fihlile sa hane na go mo mamedi ya ho tla mamela tsantsi so mo tshao tshelo rona ile munyaka ya ka jeno ga o lo ke a dikitse thago le kgolo le mashume a supileng a metso mine mina ke ntabise mojaki ke tsa male se ya bolela malako